ekosi senye bosua wo mene sempa de bra ne mamba obi som obi som obi som obi som obi